0: web gwerthze www. New parfum certilico.
1: Ikteni kaswavepa.
0: Archie kartuli taxi. Red go taxi. Gadmozeri aplikacija. Andareke Tbilisi. Nulisami ori ori. Tskhrameti nulisami nulisami. Batumi nulisami ori ori. Nuli nuli nuli shvidi nuli shvidi. Shentan mova mkholod motsesigebuli avtomobili srapat. Kartuli taxi. Red go taxi.